Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: 10. juna iz radio kalendara izdvajamo 1909. godine prvi put upotrebljen signal SOS kada je linijski brod Slavonija kompanije Cunard doživio brodolom na Azorskim ostrvima. 1934. godine na današnji dan rođen je Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtića, filmskog animatora

i producenta Walta Disneya. 1940. godine Italija kao saveznik Njemačke u Drugom svjetskom ratu objavila je rat Francuskoj i Velikoj Britaniji, a 1942. godine Njemci u Drugom svjetskom ratu potpuno uništili Češko selo za odmazdu zbog atentata na nacističkog protektora Češke i Moravske, jednog od najznačajnijih Hitlerovih saradnika. Atentat je izvršen 27. maja. 1946. godine na današnji dan umro je američki bokser Jack Johnson, prvi crnac koji je osvojio titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. A u zatvoru u Springfieldu u Missouriju umro je John Gotti, na današnji dan 2002. godine američki mafijaški bos. Uhapšen je 1990. što je predstavljalo kraj njegovom dotadašnjem načinu života, punom luksuza i brutalnih zločina. I na današnji dan 2003. godine na Beverly Hills u Kaliforniji umro je čuveni blues i jazz kantautor Ray Charles, dobitnik 12 muzičkih nagrada Grammy. Među najpoznatijim hitovima su i oni koji smo imali priliku da slušamo, dakle kultni hitovi koji se i dan danas slušaju. Toliko u ovom pregledu radio kalendara, dogodilo se na današnji dan 10. juna.

građana i naravno podrške i fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Radujemo se, radujemo, a evo i najavljujemo, dakle, i u Sarajevu još jednom podsjećamo, pričali smo o tome, ali evo da podsjetimo, uz veliki LED ekran dimenzije 6 sa 2,5 metra, odličnu atmosferu i navijačku energiju pripremaju nam i očekuje nas jedno veče puno emocija, druženja i podrške Zmajeva. Zmajevima, a programi počinju od 19 sati, ulaz je slobodan, povedite ekipu, obucite dres, budite dio BH fan zone u Domu mladih Skenderija u Sarajevu, Dom mladih, mjesto gdje Bosna i Hercegovina navija. Podsjećamo raspored utakmica, dakle sve tri utakmice možemo evo pratiti, gledati, navijati, bodriti u Domu mladih u Skenderiji 12. 18. i 24. juna. E da, tu su naravno i drugi događaj, o tome ćemo pričati nešto kasnije. Slijedi promocija programa, a jutarnja hronika Federalnog radija je u 7 sati.

0: pjesak slijedit. Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više

8 sati 24 minute, ovo je jutarnji program Federalnog radija. U nastavku najave iz kulture izdvajamo književni korner, promocija nove knjige autora Uglješe Kesića pod nazivom Bosansko kraljevstvo, bajke o vladarima Bosne. A promocija će se održati sutra u multimedijalnom centru MAK sa početkom u 18 sati. U prekrasnom prirodnom ambijentu Peć Mlina i ove godine održava se ekološka likovna kolonija koja okuplja 20 umjetnika iz različitih krajeva. Cilj ove kolonije je spoj umjetnosti i očuvanje prirode kroz kreativno druženje i stvaranje

posjetu tokom ljetnih mjeseci. A ljeto u Visokom počinje u znaku sporta i to već 12. juna u ulici Čaršijska će biti organizovano javno gledanje prve utakmice naše nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Navijačka atmosfera, zajedničko bodrenje, reprezentacija, energija koju samo veliki sportski događaj mogu donijeti biće uvod u ljeto prepuno sadržaja. Nakon novog okupljanja navijača 18. juna Visoko će od 24. do 26. juna biti domaćin tri spektakularne noći u srcu grada. Program počinje velikim navijačkim partijem i javnim gledanjem utakmica, a nastavlja se koncertima. Svečanost povodom Dana grada će biti krunisana nastupom Kamernog simfonijskog orkestra Zenica, što predstavlja spoj tradicije, kulture i umjetnosti, dostojan grada, bogate historije i identiteta. A Festival kulture Slovo Gorčina, jedan od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, od 24. do 26. jula u Stocu ponovo okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike. Među ovogodišnjim gostima su i hrvatski kantautor i pjesnik Zlatan Stipišić Džiboni, crnogorski muzičar Rambo Amadeus i bosansko-hercegovačka slikarka Hana Dujmović. Festival Slovo Gorčina nastao na temelju ideje i u čast Maka Dizdara, koji je sanjao da se u njegovom rodnom Stocu na brojnim otvorenim pozornicama održavaju susreti najznačajnijih umjetnika tadašnje Jugoslavije. Festival je koji i ove godine u grad na Bregavi dovodi pjesnike, književnike, slikare, književne kritičare, glumce i muzičare koji će svoj rad predstaviti na jedinstvenim lokacijama od nekropole Stećaka Radimlja, uvrštene na UNESCO-vu listu svjetske baštine, preko nacionalnog spomenika Šarića kuća, do Makove hiže i otvorene scene pored znamenite Inat Ćuprije.

0: Curaçao. Dakle, to je ono što pokušavamo učiniti.
1: Everybody gets a prize. Why not Curaçao? So that's what we try to do.
2: A koliko je zapravo mali Curaçao? Ako uporedimo taj otok sa nekim bosansko-hercegovačkim opštinama, onda dobijamo podatak da je malo manji od opštine Kak,

0: bio i mikrofon sagovornici. Pjesma kojem ima pjeva uz interpretaciju onu glasovnu, muzičku sa tekstovima koje crtaju note kao priče izgubljenih i prozvanih vremena, samo su dio Miminog života. Onaj najveći dio jeste vezan za muziku, što je ujedno i ovo o čemu govorimo danas, a to je škola koja je druga, drugačija, koja mladim ljudima uz pristup mladosti i novoj energiji daje i pristup muzici, srčanosti. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam lijepo na ovako lijepom uvodu i veliki pozdrav svim koji slušaju.
0: Mima Zukan je, kako rekao smo, vokalna pedagoginja, a zvanično biografija je svojim profesionalnim muzičkim iskustvom u Bosni i Hercegovini, Rusiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, djeluje kao profesor muzičkih umjetnosti, vokalni trener, solista i studijski muzičar, muzički edukator na raznim seminarima, art direktor a kapela benda Bel Canto i art direktor Serdah benda Mima and Karma. Neke od nagrada koje su karakterisale njen rad kako sa učenicima, solistima ili grupama: Rock School London Vocal, specijalna nagrada u kategoriji koreografske umjetnosti, prva nagrada za najbolju autorsku muziku predstava Majstor, specijalna nagrada Moskovskog komiteta za umjetnost i prva nagrada za Showbiz Art, specijalna nagrada za otvaranje novih muzičkih prostora u Bosni i Hercegovini Fara fondacije, Vokal Maraton te mnoge druge nagrade.

0: Kako doživljavate ovu sliku? Kažem, već je juni, mi tako malo vremena imamo i slušamo stalne diplomatske pritiske.
1: Pa, mogu reći da doživljavam tragikomično i da, nažalost, nisam ništa puno drugačije očekivao situaciju, obzirom da sam detaljno pratio sami proces izrade reformske agende koja je značajno kasnila i Bosna i Hercegovina je skoro godinu i pol nakon drugih država Zapadnog Balkana osvojila svoju reformsku agendu. Sada se malo i sa sjetom sjećamo uspostavljanja vladajuće koalicije na državnom nivou, dakle uspostavljanja vijeća ministara posle prošlih opštih izbora, kada je jedna od prvih stavki koalicijenog sporazuma bio upravo evropski put Bosne i Hercegovine i kada su sve stranke koje su dio ovog vijeća ministara deklarativno stavile evropski put kao prioritet Bosne i Hercegovine u proteklom mandatu i kada pogledamo rezultate koji su ostvareni među vremenu, možemo reći da situacija ne da stagnira, nego u nekim oblastima čak i pogoršano stanje. Neki od ključnih zahtjeva koje Evropska komisija imala ne da nisu ispunjene, nego vidimo i određene dodatne probleme kao što je rad pravosuđa, vidimo evo u posljednjih nekoliko dana trzavice na relaciji Evropska komisija i Visokosudsko i tužilačko vijeće.
0: Tako,
1: dakle, institucija koja je godinama finansirana upravo od strane vijeća, odnosno Evropske komisije, sada dolazi do takve situacije da se zbog ponašanja odgovornosti, odnosno nedostatka odgovornosti u institucijama, gube i postojeća sredstva Evropske unije. Sve to nas dovodi do zaključka da se itekako manipuliše evropskim putem, da se on najčešće navodi kao razlog za neko hitno usvajanje zakona koji najčešće nisu usklađeni ni sa onim što traži Evropska komisija, ali ni sa onim što, na što ukazuje i Venecijanska komisija i sva druga međunarodna relevantna tijela, da bismo u procesu implementacije, odnosno primjene, vidjeli sve one probleme na koje je upravo ukazivalo civilno društvo, između ostalog Transparency International i koalicija čiji smo mi dio. I ovo što je rekao kolega, dakle, čini mi se nekad da su i civilno društvo i akademska zajednica pa i građani puno spremniji i za neke bolne reforme ako to znači da ćemo se približiti, odnosno da ćemo osjetiti benefite ne samo članstva, već i neke benefite koje možemo ostvariti i prije postajanja članicom Evropske unije. Vidimo da se to ne koristi dovoljno, vidimo to na nekim primjerima upravo iz plana rasta. Dakle, imamo određene elemente jedinstvenog evropskog tržišta u koje se naša zemlja može uključiti, poput SEPE, poput nekih drugih digitalnih, recimo digitalnih sfera, gdje vidimo da su države iz regije uradila ono što je komisija tražila, da su recimo transakcije koje se sada obavljaju financijske puno povoljnije i jeftinije za građane tih zemalja, dok u Bosni i Hercegovini ne da to nije urađeno, već nisu usvojeni zakoni zbog kojih ćemo vrlo vjerovatno biti na sivoj listi Monivola, tako da zaista i ovaj mandat je obilježilo veliki nedostatak odgovornosti, a činjenica da građani ne traže tu odgovornost upravo na osnovu izostanka rezultata na evropskom putu, govori o tome da je potrebno raditi puno više da se evropski put i proces evropske integracije približi građanima. Da svedemo ove vrlo kompleksne i često previše birokratizovane izraze koji se konstantno vrte u javnom prostoru na neki građanima razumljiv jezik, tako da oni znaju šta znači to ako VSTV izgubi dio finansiranja. Kako se to odražava na predmete koji se vode u postupcima koji su bitni građanima? To je ono što nedostaje i mislim da se to radi svjesno od strane institucija, da se pokušava ovo učiniti jednim nedostižnim procesom, a on bi zapravo po svojoj suštini trebao biti jedan transformirajući proces. Nešto što će nama pomoći da naše institucije prevashodno činimo funkcionalnijim i da donosimo pravila od kojih će građani imati koristi, a ne da ispunjavamo i stavljamo neke kvačice na nešto što kao neko od nas traži.
0: Tako je, a najčešće se to upravo u javnosti govori. O učinku BH vlasti razgovarala sam i sa direktoricom Direkcije za evropske integracije, gospođom Elvirom Habatom. Proteklog vikenda održan je samit u Crnoj Gori Evropska unija Zapadni Balkan, gdje su evropski čelnici ponovo izrazili podršku za pristup Uniji zemljama regije, među kojima i Bosni i Hercegovini. S obzirom na kontinuiranu podršku Evropske unije, kako biste ocijenili BH poziciju na putu integracija?
2: Pa kada govorimo o BH poziciji, to jest prije svega 8 koraka iz preporuke Evropske komisije iz 2022. godine u kojima Bosna i Hercegovina treba napraviti napredak za usvajanje pregovaračkog okvira kojeg priprema Evropska komisija, a usvaja Evropsko vijeće, te samo sazivanje prve međuvladine konferencije